hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima. Spomnila me bo na te tale rima. Čao, adio, kar je bilo, je bilo. Nasvidenje, že svidenje.

0: nazaj znotri.
1: Yeah. Ne gojim zamer, gojim spomine. Ljubezen je voda za moje korenine. Moj klorofil, ko zasije luč bližine. Zato je moj cvet lek za bolečine. Viski cilji in nizka pričakovanja. Preženem dvome, poišem to, kar sanjam.